0: Este radijas.
1: 16 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Estijoje viešintis Ukrainos prezidentas sako, kad pasitelkdama dronus, Rusija siekia didinti įtampą. Tai Volodymyras Zelenskis sakė Taline, kur dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto premjerų susitikime. Zelenskis susitiko ir su Estijos prezidentu, su kuriuo be kita ko aptarė pastaruoju metu Baltijos šalyse aptinkamus dronus.
2: Suprantame, ką Rusija daro. Ji nori eskaluoti įtampą ES viduje. Pavyzdžiui, kai reaguojame į Rusijos atakas ir jei virš Latvijos, Lietuvos ar Estijos dangaus pasirodo rusų dronas, jo tikslas aiškus. Kai tai ukrainiečių dronas, suprantame, kad Rusija gali pakeisti mūsų dronų skrydžio trajektoriją. Tai nevyksta dideliu mastu, tačiau dėl radioelektroninių karinių sistemų buvo pavienių tokių atvejų.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vakar vienas dronas numuštas virš Latvijos, o gegužės viduryje virš Estijos. Atsinaujinus diskusijoms dėl visuotinio šaukimo įvedimo, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako šiuo metu nematantis tam poreikio. Kaip socialiniame tinkle Facebook teigia kariuomenės vadas, šiuo metu kariuomenės poreikiams užtikrinti pakanka šaukiamojo amžiaus vyrų skaičiaus. Ypač, kai reikšmingą dalį tarnybą pradedančių jaunuolių sudaro savanoriai. Pasak kariuomenės vado, šiandien įvairiomis formomis Lietuva parengia beveik 6000 karių per metus. Libano sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad per Izraelio ataką pietinėje Libano dalyje Tyro priemiestyje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 32 sužeisti. Netrukus po smūgio Izraelio kariuomenė nurodė evakuoti visą miestą. Dėl to imta baimintis, kad gali prasidėti platesnio masto puolimas. Izraelis kaltina Irano remiamą karinę grupuotę Hezbollah, kad ji naudoja civilių apgyvendintas teritorijas kaip priedangą savo išpuoliams. Grupuotė šiuos kaltinimus neigia. Vakar Iranas paragino Izraelį nutraukti atakas Libane. Konfliktui artimuosiuose rytuose vėl paaštrėjus išaugo susirūpinimas dėl paliaubų stabilumo. Seimas nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininku antrai kadencijai. Nepritarta ir Mariaus Bartninko paskyrimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Šio teismo teisėjų paskirtas tik buvęs konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda. Visus šiuos kandidatus teikė prezidentas Gitanas Nausėda. Sodra paskaičiavo, kad šių metų balandį nedarbo išmoka gavo daugiau nei 80 tūkstančių žmonių ir šis skaičius kasmet didėja. Statistikos analizės ir prognozės skyriaus vedėja Kristina Zitikytė teigia, kad didžiausia nedarbo išmokų gavėjų dalis išlieka tarp jaunimo.
3: Skaičiuojam, kad iki 25 metų grupėje tai 100 dirbančių tenka 12 nedarbo išmokos gavėjų. Jaunimas dažniau pasinaudoja nedarbo išmoką. Į darbo rinką grįžta greičiau ir po metų na, 80% faktiškai jau dirba. Tuo tarpu, jeigu matome tarp vyresniųjų pasitaikantį nedarbą, tai mažesnė dalis į darbo rinką sugrįžta. Ir čia tas naudojimasis išmoka labai toks reiškia skirtingus dalykus. Taip jaunimas dažniau pasinaudoja, bet ir trumpiau išmoką gauna.
1: Sodros analitikė Kristina Zitikytė. Šįryt strigus paramos gyventojų saulės elektrinėms dalyboms, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas situaciją vadina nepriimtina. Anot jo, paramą administravusi aplinkos projektų valdymo agentūra turėjo tikėtis didelio srauto. Todėl jie žada ieškoti kitos institucijos, jei paaiškėtų, kad agentūra nepajėgi tokio srauto priimti. Sistemos strigo šiandien ryte net laikius didelio pareiškėjų antplūdžio. Vėliau sistema anot agentūros veikė sklandžiai iki 14 valandos buvo pateikta daugiau nei 9 tūkstančiai paraiškų už 11 milijonų eurų. Parama skiriama nuo 2022 metų vasario įrengtoms saulės elektrinėms. Dar vienas kvietimas tokiai paramai numatoma šių metų pabaigoje. Šiuo metu Panevėžyje 20 laipsnių, Alytuje, Šiauliuose 21, Vilniuje, Kaune 22, Klaipėdoje 23. Naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija, rytą kai kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties, nestiprus, per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, bus nuo 16 iki 21 laipsnių. 16:05.
0: Laida rusų kalba.
4: У микрофона в студии Моника Юшкевичут. Я приветствую всех слушателей Радио ЛРТ. Сегодня в передаче разговор с политологом Витутасом Думбляускасом о формировании коалиции и текущих политических переговорах в Литве. А также интервью с руководителем Одесского музея о судьбе картины Караваджо «Взятие Христа под стражу», которая представлена в Вильнюсе. На фоне подготовки к переговорам о составе правящей коалиции лидер социал-демократической партии Миндауга Синкевичус в Брюсселе встретился с главой Союза демократов во имя Литвы Виргиниусом Синкевичусом и лидером крестьян Аурелиусом Веригой. После встречи Синкевичус заверил, что после формирования коалиции программа правительства будет изменена. На вопрос журналистов о том, как изменится кабинет министров, лидер социал-демократов заявил, что по этому вопросу также пока нет согласия. Официальные переговоры о коалиции должны начаться завтра. Сегодня вечером правление Союза демократов во имя Литвы должно принять окончательное решение об участии в переговорах. Также лидер социал-демократической партии заявляет, что председатель Сейма Йоза Соликас должен остаться на своей должности даже в случае изменения коалиции. По словам Миндаугаса Синкевичуса, после переговоров о коалиции посты председателя Сейма и премьер-министра должны и дальше принадлежать социал-демократам, а измениться должны заместители председателя Сейма. Председатель парламента Йоза Соликас говорит, что надеется, соглашение по коалиции будет достигнуто на этой неделе. По мере того, как социал-демократическая партия Литвы меняет состав коалиции, лидеры оппозиционных либералов и консерваторов заявляют, что не видят возможности совместной работы в оппозиции Зарию Нямунаса. По словам лидера консерваторов Лауринаса Кащунаса, о каких-либо отдельных форматах сотрудничества с партией, возглавляемой Ремигиусом Жемайтайтисом, речи не идет. Его позицию поддерживает и лидер движения либералов Виктория Чмилити Нильсон. По ее словам, совместной работы с Зарию Нямунаса не будет, а совпадения при голосованиях могут происходить разве что случайно. Комментарий политолога, доцента университета Миколаса Рёмериса Витутаса Думбляускаса.
5: Первая причина, наверное, те, что социал-демократы долгое время, у них не было единого мнения, что делать с этой коалицией Заря Нямунаса, потому что там, по-моему, были две группы. Одна была за сохранение этой коалиции, а другая была за перемены. И, видимо, начала побеждать та группа, которая была за перемены. А второй, наверное, причина, что рейтинги социал-демократов и их правительства, имея в виду правительство Рогинения, они страшно падают. Наверное, уже мысль о будущих выборах тоже как причина, что потому что такая партия, она может уйти вообще в небытие. Все вот эти факторы, и будущие выборы, и вот падающие рейтинги, и очень непопулярное обвинение как министр, первый министр или как председатель правительства. Это все сложилось в одну кучу. И последний, наверное, будет фактор мнения самого Миндаугаса Синкевичуса. Он сначала, так говорил публично, он хотел спрятаться за спиной хрупкой женщины, если так можно выразиться. А потом увидел, что эта хрупкая женщина, она не тянет. Социал-демократы имели план, чтобы Рогинене была бы Вилли Блинкевичюте номер два. Это не вышло, потому что Инге Рогинене до Вилли